0: na udhasi wako nyuva ikutoni dhete kunyuva wase ula wendete
1: atangasi ala wendete
0: radio ila wendete
1: nondo mbai zivata na sindu nze.